djuroom ben waxtu tegal ñen fukki simili ngeen di tewlu sen matinal salam senegal ci radio senegal ñom bekté di leen gungé fajar gu jot di fatali rek né tay nak férié la motax du ngeen am sen grand entretien bu salam senegal wayé sen chronique di ngeen ko am ci kanam ñu fatali leen itam ma ngi and ak ndikou falciam ki di seni job mo nek fofu ci chaîne nationale ñuy dalal sax suñu mbokk chaîne nationale yi gannaaw bañ tewlo keuyitu yegli ak keuyitu tagge yi ba nopi ci CDM Ousmane Ba mo fa ne awlay kan dina ñew bu 7h30 jotté yaatalal leen xibaari ci wolof aji Fatou Bari mo leen di tektal xibaaru nasarani bu 7h jotté way laata lolu dañuy weyek ki di ndikou falciam ci kanam ci suñu ñaarelu paccu salam senegal